0: Dose, dose, dose, Czechia. Za nedavku Milodinov, grad Blagoevgrad, čaku Čechia.
1: Kašo dane.
0: Ja su fame Strumsko. Hej. Pernik, Asia, na običanje od supruk te pozdravljava.
1: Ja